Ia-mi-a, oara ne-am jupană, nu-i de nimojurori de mană, e să avem gânia. Ia-mi-a,